0: de iru oni wa so ri kejila oni wa so omo Davidi tabi ni Jerusalem onlo kan oro yin nigba ti o dagba nigba to wa ni odo olonko orin Solomon orin ife inu na dabi orun agbonrin nigba to nwo osan bere si nipa owe
1: wa fe
0: owe ma gba ti ojo alede fun Solomon oko ni